Ko mātātua te waka, ko maua te manga, ko tauranga te moana, ko ngai te rangi te iwi, ko ngai tamapariua te hapu.